Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine ugostio je predstavnike Turske agencije za saradnju i koordinaciju predvođene koordinatorom Ureda za koordinaciju programa u Sarajevu, kao i osnivača i izvršnog direktora platforme. Cilj posjete bio je razgovor o mogućnostima unapređenja saradnje u oblasti javnog zdravstva s posebnim fokusom na digitalizaciju, razvoj savremenih rješenja, unapređenje prikupljanja, obrade i korištenja zdravstvenih podataka te razvoj digitalnih alata koji mogu doprinijeti kvalitetnijem planiranju i donošenju odluka u javnom zdravstvu. Direktor Zavoda za javno

Inostranstvo Federacije Bosne i Hercegovine predstavio je ulogu i ključne aktivnosti Zavoda u zdravstvenom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine, naglašavajući značaj pouzdanih zdravstvenih podataka, jačanja kapaciteta i daljnjeg razvoja digitalizacije.

Državna služba je objavila u četvrtak ujutro da su u napadu poginule dvije osobe, a najmanje osam je povrijeđeno. Sport. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo je najveći partner sportskih igara mladih, najveće sportske manifestacije za djecu i mlade u Bosni i Hercegovini i regiji. Podrška ovoj manifestaciji za ministarstvo nije samo podrška sportu, već ulaganje u djecu, njihovo odrastanje i društvo kakvo želimo graditi, saopćeno iz službe za protokol i odnose s javnošću kantona Sarajevo. A prenosi Fena. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U petak 25. septembra pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a dnevna od 10 do 17 stepeni Celzijusa. Meteoropati će osjećati umor i biti narušene koncentracije. Lijep pozdrav!

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari trgovini Bosanska Krupa očekuju vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popusta na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman. Iz ponude za vas izdvajamo dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa

0: metar 4 marke 80 feninga, jastočnica marku 60, mušama metar 3 marke 20, blender 12 maraka. Ponedjeljak 28. septembar Shopping Day. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Kako javljaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni i Hercegovini očekuje nas pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina mogući i snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar je slab do umjeren. Na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Kada je u pitanju jutarnja temperatura zraka, ona iznosi

0: od 6 do 12, a na jugu zemlje do 16.
1: Noć jedina još zna.
0: Biometeorološka prognoza je lošija u odnosu na protekli period. Djelimično zahlađenje praćeno padavinama kod meteoropata će uzrokovati jačanje tegoba. Kada su u pitanju hronični bolesnici, oni trebaju biti oprezniji, a naročito astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima. Neophodno je svakako i reducirati aktivnosti te posvetiti pažnju adekvatnom odijevanju te se dodatno zaštititi od nižih temperatura zraka. U Hercegovini je toplije i malo ugodnije.

Imajte na umu da nam slijedi vikend i da je za mnoge od nas petak danas posljednji radni dan u ovoj sedmici, tako da na graničnim prilazima putnička vozila za sada trenutno ne čekaju duže od 30 minuta, međutim to se svakako može u narednih nekoliko sati promijeniti. Sretan put i oprezno vozite.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan

SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Poziv na predizborni skup SDA Bosne i Hercegovine. Gradski odbor SDA Bosanska Krupa poziva građane na predizborni skup koji će se održati u nedjelju 27. septembra 2026. godine u Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi sa početkom od 19 sati. Na skupu će biti predstavljeni kandidati SDA sa područja Unsko-sanskog kantona za predstojeće opće izbore. Gosti skupa bit će i članovi predsjedništva Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Nedjelja, 27. septembar od 19 sati, Velika sala Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Gradski odbor SDA Bosanska Krupa. Izbori 2026.

Koalicija Narod i pravda i Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine poziva vas na predstavljanje kandidata. Subota, 26. septembar od 20 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Predstavit ćemo naše kandidate, naš program i planove za budućnost naše zajednice, te razgovarati sa građanima o pitanjima koja su od značaja za sve nas. Dođite da se upoznamo, razgovaramo i zajedno čujemo planove za našu Bosansku Krupu. Koalicija Narod i pravda, Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine, domovinu gradimo djelima. Vidimo se u subotu 26. septembra od 20 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Izbori 2026.

0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
1: Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radi.
0: Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete.
2: Gledaj neko čovjeka i za mene digni glas.
0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026.

jedna država, jedan tim. SDP BiH. Gradski odbor SDP-a BiH Bosanska Krupa poziva sve članove, simpatizere i ostale građane da prisustvuju centralnom predizbornom skupu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine koji će se održati u ponedjeljak 28. septembra od 18 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Prisutima će se u ime domaćina obratiti gradonačelnik Armin Halitović, zatim predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bečirović. Na skupu će se predstaviti svi kandidati SDP-a BiH sa područja Unsko-sanskog kantona.

Ponedjeljak, 28. septembar, Dom kulture Bosanska Krupa od 18 sati. Centralni predizborni skup SDP BiH Bosanska Krupa. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Izbori 2026. Politički marketing.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. Četiri noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, četiri noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz. Vaš put do Turske.

0: sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 24. do 26. 9. Bijelo grožđe 2,75, batak sa karabatakom 3,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta, plati 34% manje 5,95, pivo ožujsko 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru. A hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 29 pacijenata, dok je za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić bilo upućeno 4 lica. Javno-komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da danas ima planski prekid u isporuci vode u Bosanskoj Krupi i to od 8 do 12 sati. Vranjska, Veliki i Mali Radić zbog radova na mreži. Hajde samo malo me probaj i molit ćeš da ponovo. Elektrodistribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas ima planskih prekida isporuke električne energije i to na dalekovodu Perna od 9 do 14 sati. Na niskonaponskoj mreži dijelovi od 8 sati i 30 minuta do 16 sati i jezerski centar od 8 sati 30 minuta do 16 sati.

službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa svakodnevno upozoravaju na odrone kamenja na kolovozu na magistralnom putu M14 Bihać Bosanska Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i svakako na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Preporučuje se naravno oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima, kao i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. I svakako naravno vežite sigurnosni pojas, jer sigurnosni pojas spašava život.

Kada je u pitanju dalje filmografija, glumio je u Lud zbunjen normalan, Naša mala klinika, Tata i Zetovi, Dobro uštimani mrtvaci, Nema problema, Viza za budućnost, Mliječni put, Sarajevske priče, Vambrečna putovanja i tako dalje.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 24. do 26. 9. Bijelo grožđe 2,75, batak sa karabatakom 3,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta, plati 34% manje 5,95, pivo ožujsko 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

9 je sati, poštovani slušaoci, vrijeme je za čestitke i lijepe želje u programu Radija Bosanska Krupa. Vi nas možete pozvati na vama dobro poznat broj 476-515. Također nam možete pisati na e-mail adresu rbkpozdravi@gmail.com, a naša druga e-mail adresa je radiobk@bih.net.ba.

U nastavku dana danas očekuje nas pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i dio prijepodneva su kiša i lokalni pljuskovi, kao što smo i jutros već rekli, a na vrhovima planina moguće i snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar je slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Kada je u pitanju najviša dnevna temperatura zraka, ona će iznositi od 12 do 18, dok će na jugu zemlje iznositi do 22 stepena Celzija.

Biometeorološka prognoza je loš protekli period, a djelimično zahlađenje praćeno padavinama kod meteoropata će uzrokovati jačanje tegoba. Hronični bolesnici trebaju ipak biti malo oprezniji, a naročito astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima. Neophodno je i reducirati aktivnosti te posvetiti dodatnu pažnju adekvatnom odijevanju i zaštiti od nižih temperatura, posebno tokom jutra i večeri kada će se povećati sadržaj vlage u zraku. U Hercegovini je toplije i malo ugodnije, ali također sa povremenim sjevernim strujanjem i nižim temperaturama. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bilo bi to sve za jutarnji program. Danas, 25. septembra, od Harisa i od mene. Vi uživajte naravno u dobroj muzici i marketinškim porukama naših poslovnih partnera i svakako ostanite danas uz program radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari i trgomini Bosanska Krupa očekuju vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popusta na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman. Iz ponude za vas izdvajamo dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa metar 4 marke 80 feninga, jastučnica marku 60, mušema metar 3 marke 20, blender 12 maraka. Ponedjeljak 28. septembar, Shopping Day. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
2: Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim, SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Poziv na predizborni skup SDA Bosne i Hercegovine. Gradski odbor SDA Bosanska Krupa poziva građane na predizborni skup koji će se održati u nedjelju 27. septembra 2026. godine u Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi sa početkom od 19 sati. Na skupu će biti predstavljeni kandidati SDA sa područja Unsko-sanskog kantona za predstojeće opće izbore. Gosti skupa bit će i članovi predsjedništva Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Nedjelja, 27. septembar od 19 sati, Velika sala Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Gradski odbor SDA Bosanska Krupa.
3: Izbori 2026.

0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
1: Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radi.
0: Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete.
2: Gledaj neko čovjeka i za mene digni glas.
0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Koalicija Narod i pravda i Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine poziva vas na predstavljanje kandidata. Subota, 26. septembar od 20 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Predstavit ćemo naše kandidate, naš program i planove za budućnost naše zajednice, te razgovarati sa građanima o pitanjima koja su od značaja za sve nas. Dođite da se upoznamo, razgovaramo i zajedno čujemo planove za našu Bosansku Krupu. Koalicija Narod i pravda, Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine.

Poziva sve članove, simpatizere i ostale građane da prisustvuju centralnom predizbornom skupu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine koji će se održati u ponedjeljak 28. septembra od 18 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Prisutima će se u ime domaćina obratiti gradonačelnik Armin Halitović, zatim predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bečirović. Na skupu će se predstaviti svi kandidati SDP-a BiH sa područja Unsko-sanskog kantona. Ponedjeljak, 28. septembar, Dom kulture Bosanska Krupa od 18 sati. Centralni predizborni skup SDP BiH Bosanska Krupa. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Izbori 2026. Politički marketing.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.

Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062-420-512 ili 062-109-435 ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

i Edirne. Četiri noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa tri zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, četiri noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik prevoz, vaš put do Turske.

0: Vi slušate program Radija
1: Bosanska. Radio Bosanska Krupa. 97,5 MHz. Marketing.
0: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme je za vijesti. U studiju Sihada Kržalić. Šestorice zeničkih rudara nastavljaju štrajk glađu zbog kašnjenja plata. Slovenska vlada krenula u reformu obrazovanja. Zmajevi večeras igraju protiv Poljske na startu Lige nacija. Uživo na BHRT od 20.45. Dobar vam dan. Šestorice zeničkih rudara, članova sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, treću noć su proveli u Domu rudara, gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plata. Osnovni zahtjev zeničkih rudara je isplata makar dvije plate od četiri, koliko im se ukupno duguje. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe da se osim iscrpljenosti svi zdravstveno osjećaju dobro, te da nemaju namjeru da prekinu štrajk. Alić očekuje da im u toku dana resorni federalni ministar Vedran Lakić javi da li je otvoren račun kod poslovne banke za prijem sredstava Svjetske banke za rudnik iz kojih će biti isplaćene zaostale plate. Zenički rudnik, odnosno dvije preostale jame, raspotočije

Stara jama odavno ne proizvode ugalj, te se iz njih izvlači oprema kako bi bile i potpuno zatvorene. Osim izvlačenja opreme koja će biti prodata, rudniku Kreka u Tuzli rudari u Zenici obavljaju redovne inspekcijske poslove, te poslove otplinjavanja i ispumpavanja vode. Više od mjesec dana blokiranje račun BHRT-a, više od mjesec dana bez plate, zdravstvenog i bilo kakvih primanja za stotine radnika. Isto toliko bez odgovora kada će problem biti riješen. Pravni osnov za blokadu računa je otklonjen, ali ostaju pitanja zašto račun još uvijek nije deblokiran i koliko još javni servis može izdržati ovakvo stanje. S redukcijom programa počelo se prošle sedmice. Javni servis Bosne i Hercegovine od RTRS-a potražuje više od 109 milijuna maraka po osnovu neisplaćenog dijela RTV takse. Sudski procesi po tom pitanju godinama traju, a dio presuda već je presuđen u korist BHRT-a. Uprkos tome, račun BHRT-a je blokiran, a za presude koje je dobio još nije isplaćen novac. Novinari su složni da javni servis mora preživjeti. Ugasili se BHRT, Bosna i Hercegovina bit će jedina zemlja u Europi bez javnog servisa, u zemlji u kojoj se godinama govori o evropskim integracijama. Upravo na to su upozorili iz Evropske radiodifuzne unije. Od bosansko-hercegovačke vlasti traže hitnu reakciju kako bi se osigurao nastavak rada državnog javnog servisa. Veliki šumski požar na planini Čvrsnici kroz posljednja 24 sata predstavljao je izazov za vatrogasce. Međutim, zbog guste magle i dima, na samom požarištu nije bilo moguće sa sigurnošću utvrditi je li vatra još uvijek aktivna. Kako je saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, iza jablaničkih vatrogasaca je još jedna iscrpljujuća bitka s vatrenom stihijom. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica jučer su od 9 sati i 45 minuta pa do 20 sati i 40 minuta gasili požar na lokalitetu iznad skijaške staze na 1850 metara nadmorske visine. Nakon cjelodnevne borbe kopnenih snaga požar je i sinoć bio aktivan, a njegovo obuzdavanje konstantno otežava pojačan intenzitet vjetra. Vatra se nalazi na iznimno teškom terenu koji je vatrogascima na većini dijelova potpuno nepristupačan. S obzirom na te ekstremne uvjete i stalnu prijetnju od širenja požara, iz operativnog centra naglašavaju kako će s ciljem konačne lokalizacije i dalje biti potreban angažman zračnih snaga. Slovenska vlada potvrdila je prijedlog izmjena zakona o organizaciji i finansiranju odgoja i obrazovanja, te ga uputila u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Prijedlog predviđa smanjenje broja predstavnika zaposlenika u upravnim vijećima, javnih vrtića i škola, što predstavlja prvi korak obuhvatne reforme obrazovnog sistema. Kako je saopćeno iz Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Slovenije, predloženim izmjenama ponovo se uspostavlja sistem u kojem su ravnomjerno zastupljeni svi sudionici. Prema novom modelu, osnivač, zaposlenici i roditelji imat će po 3 predstavnika u vijećima javnih vrtića i osnovnih škola, čime se broj predstavnika radnika smanjuje s dosadašnjih 5 na 3. Promjene su predviđene i u srednjim školama. Dosadašnji sastav vijeća se mijenja tako da će vijeće činiti 3 predstavnika osnivača, 3 predstavnika radnika i 2 predstavnika roditelja i 1 predstavnik učenika. Prijedlog zakona predviđa i da se vijeće ustanove smatra konstituiranim kada je imenovana ili izabrana većina njegovih članova zbog nesmetane provedbe projekata europske kohezijske politike u okviru postojeće financijske perspektive. Izmjene zakona produžuju mogućnost obavljanja dopunskog rada do 2030. godine. Reforma među ostalim predviđa ukidanje 9-godišnjeg i povratak na 8-godišnje osnovnoškolsko obrazovanje, rasterećenje nastavnih planova i programa, te reformu nacionalnog provjeravanja znanja i državne mature, podsjeća STA. Ukrajina će uskoro dobiti gotovo 3 milijarde eura jer je Europski savjet dobio 8. redovnu isplatu u okviru instrumenata Europske unije za Ukrajinu, objavljeno je na sajtu Europske unije. Sredstva iz instrumenata za Ukrajinu namijenjena su jačanju makrofinancijske stabilnosti, oporavka i modernizacije Ukrajine, održavanju rada javne uprave i podršci reformskim naporima zemlje. U okviru

plana za Ukrajinu. Italijanska vlada odobrila je uredbu kojom se uvodi ograničenje od 30% za određene kategorije učenika sa stranim državljanstvom u prvim razredima, zabranjuje pokrivanje lica burkom i nikabom u školama, te uvode dodatne mjere za učenje italijanskog jezika. Premijerka Giorgia Meloni saopćila je nakon sjednice vijeća ministara da je cilj mjera poboljšati integraciju učenika i spriječiti stvaranje, kako ih je nazvala, geto razreda. Prema konačnom tekstu mjera koji je predstavila vlada, u osnovnim školama ograničavanje se odnosi na učenike koji nemaju italijansko državljanstvo, nisu rođeni u Italiji ili nisu pohađali najmanje 2 godine predškolskog obrazovanja u toj zemlji. U srednjim školama kriterij se odnosi na učenike bez italijanskog državljanstva koji najmanje 3 školske godine nisu uspješno pohađali italijanski obrazovni sistem. Predviđeni su i izuzeci, uključujući mjesto stanovanja učenika i opravdane porodične potrebe. Uredba također zabranjuje učešće u nastavnim i van nastavnim aktivnostima s prekrivenim licem, osim kada za to postoje zdravstveni ili sigurnosni razlozi. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je da se odnosi Pekinga i Vašingtona nalaze na novoj prekretnici i novoj historijskoj fazi. Xi je tokom svečane večere u Bijeloj kući podsjetio da se američki predsjednik Donald Trump obavezao da će ponovo učiniti Ameriku velikom i pomoći američkom narodu da postigne značajan uspjeh. Prema njegovim riječima, Kina i Sjedinjene Države trebalo bi da traže novi pristup izgradnji odnosa. Xi je također naglasio da Kina i SAD treba da djeluju kao odgovorne velike sile, ispunjavajući očekivanja svojih naroda. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Varšavi protiv Poljske počinje nastup u UEFA B Ligi nacija. Utakmica se igra u 20 sati i 45 minuta, a sve mečeve Zmajeva u novoj sezoni Ligi nacija pratite uživo u programima BHRT-a. Godina 2026 će zlatnim slovima ostati upisana u historiju bosansko-hercegovačkog fudbala. Iza nas je nezaboravno svjetsko prvenstvo na kojem su naši Zmajevi uspjeli stići do drugog kruga. Do kraja godine očekuju nas nova uzbuđenja u okviru UEFA Lige nacija. Naša reprezentacija je u grupi sa selekcijama Švedske, Rumunije i Poljske, a prvi ispit za Zmajeve bit će večeras na stadionu u Varšavi. Barbarez je u posljednjem trenutku ostao bez prvog golmana reprezentacije Nikole Vasilja, koji je zbog povrede otpao za predstojeći susret. A na njegovo mjesto naknadno je pozvan Mladen Jurkas, koji se odmah priključio reprezentativnim saigračima pred put. Utakmica Poljska, Bosna i Hercegovina igra se večeras u 20 sati i 45 minuta. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan. Sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22 stepene Celzija. Biometeorološka prognoza je lošija u odnosu na protekli period. Djelimično zahlađenje praćeno padavinama kod meteoropata će uzrokovati jačanje tegoba. Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji, a naročito astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima. Neophodno je reducirati aktivnosti te posvetiti pažnju adekvatnom odijevanju i zaštiti od nižih temperatura. U Hercegovini toplije i malo ugodnije.

12 sati, 35 minuta, dragi naši slušalci, pratite otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a sa vama ovog poslijepodneva Hari i Azra.

Evo, definitivno smo ušli u jesen, 13 stepeni Celzijusa pokazuje naš termometar na polju, danas najviše 14 stepeni u Bosanskoj Krupi prognoziraju vremenske aplikacije, oblačno vrijeme sa mogućim pljuskovima.

Ovakvo vrijeme, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, očekuje nas i u subotu. Naime, u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom u kotlinama. U ostatku dana se očekuje ipak smanjenje oblačnosti, u Hercegovini ipak sunčano, temperature zraka od 5 do 11, na jugu do 15, dnevna od 14 do 20, na jugu do 24, ali evo jedno jesenje iznenađenje, od nedjelje već pretežno sunčano vrijeme, temperature tu negdje oko 25 stepeni Celzijusa, a čuli smo razne prognoze da bi iduću sedmicu se moglo ponovo vratiti ljeto, pa evo, čekat ćemo da vidimo.

A kada govorimo o vremenu biometeorološkoj prilici, biometeorološkim prilikama, biometeorološkoj prognozi, možete vidjeti da ona lošija, da će vlaga u zraku utjecati svakako na lošije na lošiju prognozu što se tiče biometeorološke, naročito kada uzmemo u obzir stanje u Bosanskoj Krupi. Prema podacima Operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa, jutros u 7 sati vlažnost zraka u Bosanskoj Krupi bila je 100%. Vlažnost zraka ključno utječe na ljudsko zdravlje, raspoloženju i toplinsku udobnost, a idealna razina u zatvorenom prostoru trebala bi iznositi između 40 i 60%. Ukoliko je vlažnost zraka iznad 60%, ona osigurava otežano hlađenje, to je sprječava isparavanje znoja sa kožom, zbog čega se pri visokim temperaturama osjećamo iscrpljeno i vruće, zatim potiče razvoj plijesni i grinja, što pogoršava simptome astme, alergija i dišnih infekcija, te se mogu javiti umor, glavobolja, vrtoglavica i začepljenost dišnih puteva. Stavila se noć na njenu stranu. Kada je vlažnost zraka ispod 30%, dolazi, kao što možemo i pretpostaviti, do isušivanja sluznice, što čini nos i grlo osjetljivima na viruse i bakterije, problema sa kožom, izaziva suhoću kože, perutanje i nadraženost očiju, te pojačan kašalj, grebanje u grlu i česte infekcije gornjih dišnih puteva.

bosanskoj krupi, ja lično imam uređaj koji mjeri visinu vage u zraku i uvijek je u stanu iznad ti 60%, pa evo, neki od savjeta, koristite odlaživač zraka koji je najbrže i najučinkovitije rješenje, jer uređaj aktivno izlači višak vode iz zraka. Redovito provjetravajte prostorije, otvorite prozore na 5 do 10 minuta nekoliko puta dnevno, uključite napaj i ventilaciju, te obavezno, naročito u ovom periodu, izbjegavajte sušenje veša unutra. Ako zbilja to morate i činiti, činite u prostoriji koja se dobro provjetrava ili koristite ukoliko imate sušilicu.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 24. do 26.9. Bijelo grožđe 2,75. Batak sa karabatakom 3,95. Pita Filosofi 550 grama. Više vrsta. Plati 34% manje 5,95. Pivo Ožujsko 0,5 litra 1.

Nije svjetsko, ali jeste nova sezona Lige nacija nogometaši Bosne i Hercegovine. Kao što već i znamo, večeras gostovanjem u Poljskoj otvaraju novu sezonu Lige nacija.

Umetna reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo će se takmičiti u drugoj diviziji po jačini. Novu sezonu naši nogometaši otvaraju gostovanjem Poljskoj u Varšavi, a utakmica je na rasporedu večeras od 20 sati 45 minuta. Biće to prva utakmica našeg nacionalnog tima još od svjetskog prvenstva.

Hrvatska nije ni učestvovala na svjetskom prvenstvu, pošto je u finalu baraža za plasman na mundijal poražena od Švedske. Pa evo, bit će večeras zanimljiva utakmica koju svakako treba da gledamo.

I evo, kao što se svi i sjećamo, nije tako davno bilo, učešće naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu u nogometu svakako je pokazalo da nogomet ima moć kakvu nema niko, moć da ujedini ljude i vrati kolektivni ponos svim narodima u Bosni i Hercegovini. Svjetsko prvenstvo 2026. godine na ulice doslovno donijelo val čiste emocije, euforije i zajedništva kakav u zemlji nije viđen još od 2014. godine, dakle isto od plasmana. Dok su se na terenu nizale utakmice protiv Kanade, Švicarske, Katara i Sjedinjenih Država, među građanima i u javnosti svakako je stvoren dubok i višeslojan utisak od brisanja nevidljivih granica i zajedničkog slavlja, sindroma Edina Džeke i smjene generacija, kada su nam se na stadionu pridružili i neka nova imena, među kojima i naš sugrađanin Ermin Mahmić, zbog čega mi Bosanci i Hercegovci, svakako mi Krupljani, imamo na šta i tekako biti ponosni.

Satima nakon utakmica prepljeni trgovi automobilske sirene širom Bosne i Hercegovine slali su sliku pozitivne i sretne naše države. Građani su kroz nogomet dobili priliku da se osjećaju jednakima sa najvećim svjetskim nacijama, a čak i nakon poraza od Sjedinjenih država u 16. finala na ulicama nije bilo razočarenja, preovladavao je utisak ponosa jer je ekipa dala svoj maksimum, a Bosna i Hercegovina se, moramo reći, dostojanstveno predstavila na najvećoj sportskoj pozornici.

13 sati i 28 minuta, vrijeme da polako zatvorimo otvoreni program na talasima Radija Bosanska Krupa. Posjećamo vas još jednom na utakmicu Bosna i Hercegovina Poljska, koju zajedno svi možemo gledati večeras u gradskoj sportskoj dvorani Bosanska Krupa od 20 sati i 45 minuta. Sa vama su danas bili Hari i Jazra, naravno uz cijelu ekipu Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz naš program jer, kao što već i znate, sa vama smo svaki dan od 6 do 23.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari trgovini Bosanska Krupa očekuju vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popusta na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman.

0: iz ponude za vas izdvajamo. Dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa metar 4 marke 80 feninga, jastučnica marku 60, mušema metar 3 marke 20, blender 12 maraka. Ponedjeljak, 28. septembar, Shopping Day. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

bol u grudima gorim, uvijek kad zatvorim oči dušo znam da će

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki.
3: Ima Eki.

Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana očekuje se i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Još uvijek je zatvorena podionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Poziv na predizborni skup SDA Bosne i Hercegovine. Gradski odbor SDA Bosanska Krupa poziva građane na predizborni skup koji će se održati u nedjelju 27. septembra 2026. godine u Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi sa početkom od 19 sati. Na skupu će biti predstavljeni kandidati SDA sa područja Unsko-sanskog kantona za predstojeće opće izbore. Gosti skupa bit će i članovi predsjedništva Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Nedjelja, 27. septembar od 19 sati, Velika sala Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Gradski odbor SDA Bosanska Krupa. Izbori 2026. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.

Izbori 2026. Koalicija Narod i pravda i Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine poziva vas na predstavljanje kandidata. Subota, 26. septembar od 20 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Predstavit ćemo naše kandidate, naš program i planove za budućnost naše zajednice te razgovarati sa građanima o pitanjima koja su od značaja za sve nas. Dođite da se upoznamo, razgovaramo i zajedno čujemo planove za našu Bosansku Krupu. Koalicija Narod i pravda, Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine. Domovinu gradimo djelima. Vidimo se u subotu 26. septembra od 20 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Izbori 2026. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Gradski odbor SDP-a BiH Bosanska Krupa poziva sve članove, simpatizere i ostale građane da prisustvuju centralnom predizbornom skupu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine koji će se održati u ponedjeljak 28. septembra od 18 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Prisutnima će se u ime domaćina obratiti gradonačelnik Armin Halitović, zatim predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bečirović. Na skupu će se predstaviti svi kandidati SDP-a BiH sa područja Unsko-sanskog kantona. Ponedjeljak, 28. septembar, Dom kulture Bosanska Krupa od 18 sati. Centralni predizborni skup SDP BiH Bosanska Krupa. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari i trgovini Bosanska Krupa očekuju vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popusta na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman. Iz ponude za vas izdvajamo dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa metar 4 marke 80 feninga, jastučnica marku 60, mušema metar 3 marke 20, blender 12 maraka. Ponedjeljak 28. septembar, Shopping Day. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 24. do 26. 9. Bijelo grožđe 2,75. Batak sa karabatakom 3,95. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta. Plati 34% manje 5,95. Pivo ožujsko 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vrijeme je za vijesti. U studiju Sihada Kržalić. Šestorica zeničkih rudara nastavljaju štrajk glađu zbog kašnjenja plata. Slovenska vlada krenula u reformu obrazovanja. Zmajevi večeras igraju protiv Poljske na startu Lige nacija. Uživo na BHRT od 20.45. Dobar vam dan. Šestorice zeničkih rudara, članova sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, treću noć su proveli u Domu rudara, gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plata. Osnovni zahtjev zeničkih rudara je isplata makar dvije plate od četiri, koliko im se ukupno duguje. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe da se, osim iscrpljenosti, svi zdravstveno osjećaju dobro, te da nemaju namjeru da prekinu štrajk. Alić očekuje da im u toku dana resorni federalni ministar Vedran Lakić javi da li je otvoren račun kod poslovne banke za prijem sredstava Svjetske banke za rudnik, iz kojih će biti isplaćene zaostale plate. Zenički rudnik, odnosno dvije preostale jame, Raspotočije i Stara jama, odavno ne proizvode ugalj, te se iz njih izvlači oprema kako bi bile i potpuno zatvorene. Osim izvlačenja opreme koja će biti prodata rudniku Kreka u Tuzli, rudari u Zenici obavljaju redovne inspekcijske poslove, te poslove otplinjavanja i ispumpavanja vode. Više od mjesec dana blokiran je račun BHRT-a, više od mjesec dana bez plate, zdravstvenog i bilo kakvih primanja za stotine radnika. Isto toliko bez odgovora kada će problem biti riješen. Pravni osnov za blokadu računa je otklonjen, ali ostaju pitanja zašto račun još uvijek nije deblokiran i koliko još je... Više od mjesec dana blokiran je račun BHRT-a, više od mjesec dana bez plate, zdravstvenog i bilo kakvih primanja za stotine radnika. Isto toliko bez odgovora kada će problem biti riješen. Pravni osnov za blokadu računa je otklonjen, ali ostaju pitanja zašto račun još uvijek nije deblokiran i koliko još jame. Veliki šumski požar na planini Čvrsnici kroz posljednja 24 sata predstavljao je izazov za vatrogasce. Međutim, zbog guste magle i dima, na samom požarištu nije bilo moguće sa sigurnošću utvrditi je li vatra još uvijek aktivna. Kako je saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, iza Jablanice vatrogasaca je još jedna iscrpljujuća bitka s vatrenom stihijom. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica jučer su od 9 sati i 45 minuta pa do 20 sati i 40 minuta gasili

gasili požar na lokalitetu iznad skijaške staze na 1850 metara nadmorske visine. Nakon cjelodnevne borbe kopnenih snaga, požar je i sinoć bio aktivan, a njegovo obuzdavanje konstantno otežava pojačan intenzitet vjetra. Vatra se nalazi na iznimno teškom terenu koji je vatrogascima na većini dijelova potpuno nepristupačan. S obzirom na te ekstremne uvjete i stalnu prijetnju od širenja požara, iz operativnog centra naglašavaju kako će s ciljem konačne lokalizacije i dalje biti potreban angažman zračnih snaga. Slovenska vlada potvrdila je prijedlog izmjena zakona o organizaciji i finansiranju odgoja i obrazovanja, te ga uputila u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Prijedlog predviđa smanjenje broja predstavnika zaposlenika u upravnim vijećima, javnih vrtića i škola, što predstavlja prvi korak obuhvatne reforme obrazovnog sistema. Kako je saopćeno iz Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Slovenije, predloženim izmjenama ponovo se uspostavlja sistem u kojem su ravnomjerno zastupljeni svi sudionici. Prema novom modelu, osnivač, zaposlenici i roditelji imat će po tri predstavnika u vijećima javnih vrtića i osnovnih škola, čime se broj predstavnika radnika smanjuje s dosadašnjih 5 na 3. Promjene su predviđene i u srednjim školama. Dosadašnji sastav vijeća se mijenja tako da će vijeće činiti 3 predstavnika osnivača, 3 predstavnika radnika i 2 predstavnika roditelja i 1 predstavnik učenika. Prijedlog zakona predviđa i da se vijeće ustanove smatra konstituiranim kada je imenovana ili izabrana većina njegovih članova zbog nesmetane provedbe projekata europske kohezijske politike u okviru postojeće financijske perspektive. Izmjene zakona produžuju mogućnost obavljanja dopunskog rada do 2030. godine. Reforma među ostalim predviđa ukidanje devetogodišnjeg i povratak na osmogodišnje osnovnoškolsko obrazovanje, rasterećenje nastavnih planova i programa, te reformu nacionalnog provjeravanja znanja i državne mature, podsjeća STA. Ukrajina će uskoro dobiti gotovo 3 milijarde eura jer je Europski savjet dobio 8. redovnu isplatu u okviru instrumenata Europske unije za Ukrajinu, objavljeno je na sajtu Europske unije. Sredstva iz instrumenata za Ukrajinu namijenjena su jačanju makrofinancijske stabilnosti, oporavka i modernizacije Ukrajine, održavanju rada javne uprave i podršci reformskim naporima zemlje. U okviru iznosa se nalazi i 800 milijuna eura koji se prvi put daju iz zajma na podršku Ukrajini. Savjet je također izmijenio plan za Ukrajinu da bi uključio dobrovoljni finansijski doprinos Norveške, Instrument za Ukrajinu omogućava državama članicama Europske unije, trećim zemljama i međunarodnim organizacijama da daju dobrovoljne doprinose. Švedska je tokom protekle godine uplatila i dodatne dobrovoljne doprinose. Također, Norveška je prva država van Europske unije koja je doprinijela prvom stubu instrumenata za Ukrajinu. Podrška Ukrajini putem plana za Ukrajinu. Italijanska vlada odobrila je uredbu kojom se uvodi ograničenje od 30% za određene kategorije učenika sa stranim državljanstvom u prvim razredima, zabranjuje pokrivanje lica burkom i nikabom u školama, te uvode dodatne mjere za učenje italijanskog jezika. Premijerka Giorgia Meloni saopćila je nakon sjednice vijeća ministara da je cilj mjera poboljšati integraciju učenika i spriječiti stvaranje, kako ih je nazvala, geto razreda. Prema konačnom tekstu mjera koji je predstavila vlada, u osnovnim školama ograničavanje se odnosi na učenike koji nemaju italijansko državljanstvo, nisu rođeni u Italiji ili nisu pohađali najmanje 2 godine predškolskog obrazovanja u toj zemlji. U srednjim školama kriterij se odnosi na učenike bez italijanskog državljanstva koji najmanje 3 školske godine nisu uspješno pohađali italijanski obrazovni sistem. Predviđeni su i izuzeci, uključujući mjesto stanovanja učenika i opravdane porodične potrebe. Uredba također zabranjuje učešće u nastavnim i van nastavnim aktivnostima s prekrivenim licem, osim kada za to postoje zdravstveni ili sigurnosni razlozi.
Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je da se odnosi Pekinga i Vašingtona nalaze na novoj prekretnici i novoj historijskoj fazi. Xi je tokom svečane večere u Bijeloj kući podsjetio da se američki predsjednik Donald Trump obavezao da će ponovo učiniti

Originacija pratite uživo u programima BHRT-a. Godina 2026. će zlatnim slovima ostati upisana u historiju bosansko-hercegovačkog fudbala. Iza nas je nezaboravno svjetsko prvenstvo na kojem su naši zmajevi uspjeli stići do drugog kruga. Do kraja godine očekuju nas nova uzbuđenja u okviru UEFA Lige nacija. Naša reprezentacija je u grupi sa selekcijama Švedske, Rumunije i Poljske. A prvi ispit za zmajeve bit će večeras na stadionu u Varšavi. Barbarez je u posljednjem trenutku ostao bez prvog golmana reprezentacije Nikole Vasilja, koji je zbog povrede otpao za predstojeći susret. A na njegovo mjesto naknadno je pozvan Mladen Jurkas, koji se odmah priključio reprezentativnim saigračima pred put. Utakmica Poljska, Bosna i Hercegovina igra se večeras u 20:45. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan. Sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22 stepene Celzija. Biometeorološka prognoza je lošija u odnosu na protekli period. Djelimično zahlađenje praćeno padavinama kod meteoropata će uzrokovati jačanje tegoba. Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji, a naročito astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima. Neophodno je reducirati aktivnosti te posvetiti pažnju adekvatnom odijevanju i zaštiti od nižih temperatura. U Hercegovini toplije i malo ugodnije.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Termofug. Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Termofug. Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Termofug. Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Termofug. Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Termofug. Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Termofug. Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Termofug.
2: U akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 24. do 26. 9. Bijelo grožđe 2.75, batak sa karabatakom 3.95, pita filosofi 550 grama, više vrsta, plati 34% manje 5.95, pivo ožujsko 0.5 litra 1.35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Krupa. Izbori 2026. Debatne emisije.

0: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pratite izborni program Radija Bosanska Krupa, a danas nastavljamo sa dijaloškim emisijama. S našim gostima u studiju razgovaramo na temu javni sektor. Razgovarat ćemo o platama i načinu vrednovanja rada u javnom sektoru, dostupnosti javnih usluga, ali i o jednom od najosjetljivijih pitanja, zapošljavanju u javnom sektoru i tome kako osigurati da se posao dobije na osnovu znanja, kvalifikacija i rezultata. Ovo nisu pitanja samo za one koji rade u javnom ustanovama, to su pitanja za svakog građanina koji javne usluge finansira kroz poreze i doprinose koji od tih službi očekuju da budu dostupne, kvalitetne i efikasne. Zato danas od naših kandidata tražimo ne samo stavove, nego konkretna rješenja za neke od problema u javnom sektoru, kao što smo rekli, od neujednačenih plata i nedostatka kadra do dostupnosti pojedinih javnih usluga i transparentnog zapošljavanja. O prethodno navedenom danas će govoriti naši gosti, predstavnici sljedećih političkih subjekata, a to su naša stranka, gospodin Amir Purić, nosilac liste ovog političkog subjekta za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, i gospodin Zlatan Terzić, kandidat za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona ispred stranke Demokratske akcije. Gospodo, dobrodošli u program Radija Bosanska Krupa. Evo, u uvodu ću još reći da svaki od kandidata ima pravo na do 5 minuta za uvod na temu, po 3 minute za odgovor na svako postavljeno pitanje, po minut za repliku ili dopunu pitanja za koju se morate javiti signaliziranjem voditelju, to jest podizanjem ruke, po minut za odgovor na repliku i minut za završno obraćanje, odnosno zaključak. I da još napomenem što sam propustila, danas su sa nama trebalo biti i predstavnici Demokratske fronte koji nam se nisu pridružili. Ukoliko se umeđu vremenu pridruže, dozvolit ćemo im da sudjeluju također u debatnoj emisiji.
1: Izbori 2026. Debatne emisije.
0: A sada možemo krenuti sa prvim dijelom, a to je uvod u temu javni sektor. Prvu riječ prema žrijebu ima naša stranka, to jest gospodin Purić. Gospodine Purić, vaših 5 minuta za uvod u temu.
2: Hvala lijepa. Ja ću da kažem nešto i o našim kantonalnim politikama, jer se one najviše tiču i ovog javnog sektora. Mi na ove izbore izlazimo sa tri glavne kantonalne politike. To je obrazovanje, dakle politike iz oblasti obrazovanja, iz oblasti zdravstva i iz oblasti odgovornosti i transparentnosti vlasti. Dva najveća resora, pored unutrašnjih poslova, dakle ministarstva unutrašnjih poslova, su upravo obrazovanje i zdravstvo, kada je u pitanju kanton, i moram reći da smo se na to fokusirali, ne toliko što su dakle tu brojni oni koji su zaposleni u tom sektoru, niti što taj sektor, na te sektore odlazi najviše novca iz kantonalnog budžeta, nego zbog toga što su najvažnije uloge, najvažnije usluge koje javni sektor daje građanima, su upravo iz oblasti zdravstva i obrazovanja. I oba ta sektora, nažalost, su nama, vjerovatno će se i kolege iz zdravstva složiti, pa gotovo pred kolapsom, i to je rezultat našeg odnosa prema tom sektoru, ne u zadnjih 4, 8 ili više godina, nego možda čak od poraća pa ovamo, nažalost. Zbog toga mislimo da su nam potrebne radikalne mjere i radikalne promjene pravca u ta dva sektora, od toga da mi moramo depolitizirati onoliko koliko možemo. Ja namjerno neću da govorim, da se služim velikim riječima, pa kažem depolitizirat ćemo zdravstvo i obrazovanje u jednom mandatu. To je nemoguće. Ali možemo krenuti od nekog minimuma. Možemo krenuti od toga da imamo za početak, ako ništa, da se potrudimo da imamo napokon na Unsko-Sanskom kantonu jednu stabilnu vlast u toku jednog mandata, pa da nemamo svake godine promjene vlada, a iz promjena vlada onda ide se u promjene upravnih odbora, školskih odbora, upravnih odbora u bolnicama i tako dalje, pa onda promjene menadžmenta, i vi praktično imate svake godine promjene na rukovodećim pozicijama i u zdravstvenom i u obrazovnom sektoru. Želimo da to prvo prekinemo, takvu jednu praksu. Želimo da izmenimo zakone, kada je u pitanju zakon u osnovnom i zakon o srednjem obrazovanju, da onemogućimo da privremeni školski odbori mijenjaju direktore koji su u stalnom mandatu, koji su dobili mandat na 4 godine, osim ako za to nema stvarno opravdana potreba, ako čovjek sumnjiči se da je napravio krivično djelo, ako je pod suspenzijom, ako je protiv njega pokrenut disciplinski postupak.

0: postupci on do kraja odviti kako treba i jedino što imate kao proizvod takvih politika, takvog načina djelovanja jeste da narušavanje međuljudskih odnosa krene dakle sa određenom netrpeljivosti unutar zaposlenika tih ustanova, sve se posmatra kroz tu političku prizmu koja je u kojoj stranci, koja je u kakvih političkih pogleda i mi naprosto imamo urušavanje jednog i drugog sektora iznutra. Dakle, to je pod broj jedan kada nam je u pitanju i obrazovanje i zdravstvo. Malo ću se još dotaknuti obrazovanja, ono nam je posebno bitno jer smatramo da je ono temelj svakog društva i da će nama u budućnosti biti onako kakvo obrazovanje izgradimo. Dakle, sve druge reforme, sve drugo je uzaludno, ako tu nećemo imati, to je po nekom sudu, po našem sudu, dakle, korijen svakog društva i tu moramo stvarno najviše energije utrošiti da proizvodimo i odgajamo i ljude i stručnjake, dakle, mijenjati programe. Mijenjati programe, stići ću ja sve u redu i moramo se posvetiti i tome da odgajamo zdravu djecu i kada je u pitanju mentalno zdravlje, potrebni su nam svugdje u školama psiholozi, potrebni su nam asistenti, ali također kada je u pitanju fizičko zdravlje, mi moramo početi sa univerzalnim dječjim obrokom, odnosno školskim obrokom u osnovnim školama, barem za učenike do petog razreda, kako bi prvo djecu naučili šta je zdrava ishrana, a da im onda stvorimo i tu naviku da se zdravo hrane.
1: Hvala gospodine Purić.

0: je ovaj kada pogledamo broj stanovnika da je preko da smo inače starije stanovništvo, da je preko 65 godina imamo čak 19,8% ti stanovnika, dok udio mladi znači do 14. godine ima 15,9. Znači mi sad šta možemo reći, da ćemo se ozbiljno pozabaviti sa ovim problemom, da će nam faliti radne snage i radnika i svega toga, jer ovaj i kad uzmemo na to da su prosječne plate naše niže u odnosu na federaciju, gdje se bilo prošle godine oko 1443 marke, a prosječna jedna plata federacije 1577 maraka, znači da smo ispod tog nivoa trenutno. Tako da je ovaj uglavnom to je što se tiče baš problem jedan veliki koji nas čeka ako neke stvari ne riješimo.
1: Hvala gospodine Terzić.
2: Izbori 2026. Debatne emisije.
1: Prelazimo sada i na pitanje. Posjećam vas da odgovor imate maksimalno po 3 minute. Nakon toga ćete imati priliku na repliku ili dopunu odgovora, kao i na odgovor za postavljenu repliku. Redoslijed odgovora je isti kako je žrijeb odlučio. Dakle, prvo odgovara predstavnik naše stranke, gospodin Amir Purić. Gospodine, evo da krenemo od pitanja koje posljednjih mjeseci svakako zaokuplja pažnju javnosti, a sigurno možete već i pretpostaviti o čemu je riječ. Podaci koje je objavio Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona pokazuju velike razlike u primanjima zaposlenih u javnom sektoru, pa dolazimo i do situacija da zaposlenik sa srednjom stručnom spremom u jednoj ustanovi ima veću platu od zaposlenika sa visokom stručnom spremom u drugoj ustanovi. Kako je moguće da javni sektor nema jedinstven princip vrednovanja rada? Treba li plata prvenstveno zavisiti od stručne spreme, složenosti i odgovornosti posla ili od toga u kojoj ste ustanovi zaposleni, i kako taj sistem učiniti pravednijim, a da se pritom ne napravi nova nepravda prema onima čije su plate već određene? Ako znamo da novca u budžetu nema beskonačno, gdje bi trebalo napraviti prostor za povećanje plata kroz racionalizaciju broja zaposlenih, smanjenje administrativnih troškova, drugačiju raspodjelu budžeta ili ipak nešto drugo, gospodine, vaše 3 minute.
3: Hvala, pa ja sam i uvodnoj riječi posvetio gotovo svo vrijeme tome da govorim kakvo je stanje i u obrazovanju i u zdravstvu i kada su u pitanju plate. Kolega je više govorio zapravo i o privatnom sektoru, ovdje je tema javni i onome što treba uraditi u javnom sektoru. Samo ću se nadovezati na ono što sam govorio, nama je kada je u pitanju zdravstvo, bavili smo se detaljno sa ovim, mogu reći da nam je politike izrađivao stvarno čovjek koji je stručan i sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti zdravstva, i tu smo detektirali prije nego što su izašli ti podaci javno, a dobro je da su izašli, kada je u pitanju, budimo konkretni, Zavod zdravstvenog osiguranja i nesrazmjer između plata recimo u tom zavodu i ljudi koji su na prvoj liniji fronta, možemo reći doktori, dakle medicine. Imate u zavodu, mislim, od 100 najviših plata u javnom sektoru u Unsko-sanskom kantonu gotovo je 50 iz te jedne ustanove iz Zavoda zdravstvenog osiguranja. Mi moramo pristupiti harmonizaciji plata u javnom sektoru, pogotovo u zdravstvu, da se ove stvari ne dešavaju nikad više. A još jedna stvar, naš Zavod zdravstvenog osiguranja troši 8% svojih prihoda na upravo to, na birokratiju, administraciju, dakle plate i prateće troškove same administracije zavoda. U kantonu Sarajevo to je 2%. Federalni zavod zdravstvenog osiguranja 1,2%. Mi kada bismo smanjili te troškove našeg Zavoda zdravstvenog osiguranja, nisam ja ljubomoran niti iku ljubomora na visoke plate, ali kada bismo smanjili te troškove birokratije našeg Zavoda zdravstvenog osiguranja sa 8% na 2% svojih prihoda da troše, eto neka i 3%, 4%, neka bude duplo više nego što je u kantonu Sarajevo, mi bismo uštedjeli između 5 i 10 miliona maraka godišnje. Ti 5 do 10 miliona maraka bi bilo značajno za investiranje u zdravstvo, u medicinsku opremu i u same plate, odnosno povećanje standarda zdravstvenih radnika, medicinara, doktora medicine i tako dalje. To je jedna od reformi kojima težimo i koje će zapravo biti naš preduvjet za koaliranje nakon izbora. Ko želi koalirati s našom strankom mora potpisati da će ići u reformu zdravstvenog sektora i u harmonizaciju plaća, prvenstveno u zdravstvenom sektoru pa onda svugdje drugo, jer nam je zdravstveni sektor možda trenutno i u najtežoj situaciji.
1: Hvala. Gospodine Terzić, evo i za vas

0: Isto pitanje, kako riješiti velike razlike u platama između zaposlenih u različitim javnim ustanovama i kako uspostaviti ujednačeni sistem vrednovanja rada?
1: Gledajte, ja sam u vrijeme svog mandata, u zadnje dvije godine, odnosno bio sam direktor Doma zdravlja Bosanska Krupa i baš sam upoznat dosta to, jer sam dosta sarađivao sam sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, koji, baš to reče kolega, imaju enormno velike plate koje su, možemo reći, duplane u odnosu na nas, znači ovi koji radimo u domovima zdravlja na primarnom nivou, sekundarnom nivou. Međutim, to je problem ne samo tog zdravstvenog osiguranja, nego problem je i politike. Politike, znači, od upravljanja, od premijera, od ministarstava, ministarstvo zdravstva, tu je prije svega koji moraju jednostavno da nalože i da se to odradi. Mi možemo pričati sve, ali dogod politike se koje ne žele dobro, ja mislim, mnoge te politike ne rade dobro, znajući iz svog iskustva, vidim da jednostavno nećemo dobiti nikada jedno kvalitetno šta treba da bude. Treba da bude izjednačavanje svih, ako je to zdravstveni sektor, ako je to obrazovanje, da bude izjednačene plate. Ne može biti da jedan referent u Zavodu zdravstvenog osiguranja ima duplu platu nego ja, kao doktor specijalista u domu zdravlja. I zbog toga, šta dobijamo sa tim? Dobijamo sa tim da jednostavno mi gubimo kadar, kvalitetan kadar koji nam treba za te ustanove, zato što su najmanje su plate, ja opet ponavljam, na kantonu su najmanje plate. Šta trebamo? Mi, znači, kao stranka ćemo se boriti, znači, na izjednačavanju toga, ali da bi se to izjednačilo, to neće nikad zavod sam odraditi, nego nekomu mora to narediti. U ovom slučaju to je, zna se koje, više nije ministarstvo zdravstva koje mora to da se oko toga inače i pozabavi, a ujedno i sam premijer, znači, koji je krov svih tih ministarstava. I onda ćemo dobiti i ovo da imamo i onda veće plati, jer mi trenutno, teško nam je dovesti nekog ljekara iz drugog kantona, zato što je trenutno najmanja plata je kod nas. Ja sam bio gdje sam molio, gdje imate u Tuzlanskom kantonu na stotine na birovu ljekara, ali jednostavno kad im kažete plata kolika je, oni neće da dođu. Znači, mi moramo krenuti sa tim da se vrednije i onaj u Sarajevskom kantonu koji ima duplo veću platu i mi ovdje koji smo tu. Znači, na nivou cijele federacije mora biti isti koeficijent, ista plata. To je. Eto to.
0: Hvala, gospodine Purić. Javljate se za repliku.
2: Dopuno. Tako je. Dakle, pored ove harmonizacije mi moramo izjednačiti. Nedavno je najavljen ili potpisan novi kolektivni sporazum, pa bi trebalo doći do povećanja plate u zdravstvenom sektoru, ako već nije, ali mi moramo ići ka tome da izjednačimo barem primanja naših zdravstvenih radnika sa zdravstvenim radnicima u Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom kantonu, ti koji su nam negdje najbliže, ako već ne možemo sa Sarajevskim, jer nam mnogo ljekara odlazi tamo, odnosno nakon završetka medicine ostaju ili u Tuzli ili traže u Zenici ili u Sarajevu svoju priliku za prvo zaposlenje i dalje. Drugi problem koji imamo, koji je proizvod tog problema, je nedostatak zdravstvenog kadra. Malo studenata upisuje, 7 do 10 po mojim podacima sa područja kantona godišnje. Onda imamo problem što se ne vraćaju, dakle, nakon mi moramo stipendirati značajnije studente medicine i na neki način obavezati ih da nakon završetka studija se vraćaju u svoj kanton i započnu tu svoj radni angažman.
0: Hvala, gospodine Terzić, minuta.
1: Što se tiče ovoga, mi dopunim, mi moramo, znači, taj mladi kadar da dovedemo. Pored same plata je najbitnija, znači, to je osnov svega. Moramo, znači, istimulisati te ljekare sa specijalizacijama. Znači, sutra da ti ljudi dobiju dobre specijalizacije, da dobiju dobre uslove, što se tiče da se i stambeno, ako treba, da se zbrinu. Jer jednostavno sa ovim sad trenutno stanjem doće nama iz Tuzlanskog kantona, doće nama iz Sarajevskog, ako mi imamo dobre ovdje uslove. Ja sam za vrijeme svog mandata 10 ljekara je došlo raditi u dom zdravlja. Pokušali smo ipak da im neke stvari, da im pomognemo i kroz obećanja razna, kroz specijalizacije i kroz sve to. Znači, samo mora se naći jedan model, a model je taj, ne može ići, mora ići od politike, znači od vrha vlasti pa prema dole, da ti pomognu, jer ti kao sam u domu zdravlja ne možeš ako nemaš i za sebe ministarstvo dobro, ako nemaš premijera i to je.

0: Gospodine Purić, imate nekako dopunu?
1: Samo ću još jednom, da, ako mogu da doprinjam, repliciram. U stvari radi se o istoj stvari. Imamo treća nam je mjera upravo u oblasti zdravstva, ovo povećanje broja specijalizacija, subspecijalizacija, i za sve to naravno treba novca. Treba nam novac, tamo gdje možemo uštedjeti, tamo gdje možemo pronaći novac, to je Zavod zdravstvenog osiguranja, njegov budžet smanjenja administracije, odnosno troškova administracije Zavoda zdravstvenog osiguranja, kako bi dobili taj potreban novac upravo za ovo, za subspecijalizacije, specijalizacije, stipendiranje studenata medicine i tako dalje, kako bi povećali obim kadra potencijalnog za buduće.
0: Gospodine Terzić.
2: Ovdje imamo još jednu stvar, znači sve nam polazi od tog novca, znači Zavod zdravstvenog osiguranja ima taj novac, međutim taj novac, ja ulazeći, bio sam u jedno vrijeme u nekim komisijama koje su kontrolisale neki rad ovoga ortopedskih pomagala i u zavodu, jednostavno taj novac nije kanalisan kako treba. Dosta tog novca se troši u nepotrebne neke stvari, po mojoj ocjeni, a na primjer, evo, samo da krenemo od toga da su mnogi pacijenti zakinuti za brojne usluge koje se trebaju da dobiju na primarnom, na sekundarnom nivou, većinom idu privatno, zbog toga što novca nema, što su, svi su na primarnom nivou limitirani su sa određenom svotom para u koju se moraju ukalkulisati kao ustanova, dolaskom tih para, u tim parama, znači ta svota para nam ide i za plate radnika i za materijalne troškove samih ustanova. Znači to je, samo se mora bolja kontrola tih para i racionalnije koristiti.
0: Hvala.
3: Izbori 2026. Debatne emisije.
0: Evo, kada govorimo o tom nesrazmjeru plata u javnom sektoru, prvo se povlači pitanje Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona, međutim nije to jedina institucija, imamo i službu za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona i druge ustanove u kojima su plate znatno veće nego u određenim, ali očigledno da je pitanje zdravstva jedno od većih problema s kojima se susrećemo, rekla bih, ne samo na Unsko-sanskom kantonu, generalno na području Bosne i Hercegovine. Samim tim i drugo pitanje se nastavlja na ovo. Javni sektor postoji radi građana i finansira se u konačnici novcem građana. Konkretno, građani Bosanske Krupe kao i građani cijelog Unsko-sanskog kantona obavezno izdvajaju za zdravstveno osiguranje. Međutim, zbog nedostatka ljekara, o čemu ste već govorili, drugog medicinskog kadra, nedostatka opreme, a samim tim i čekanja na preglede i dijagnostiku, građani su nerijetko primorani zdravstvene usluge tražiti i plaćati u privatnom sektoru. Dakle, istu zdravstvenu potrebu prvo finansiraju kroz obavezno zdravstveno osiguranje, a zatim je ponovno plaćaju iz vlastitog budžeta. Kao vrlo konkretan primjer, naglašavam primjer, imamo upravo Bosansku Krupu, gdje prema informacijama kojima raspolažemo trenutno radi samo jedan pedijatar, dok vikendom nema pedijatra. S obzirom na to da doktorica istovremeno pokriva dva odjela, dešava se da na pregled se mora čekati dok se ne završe obaveze na drugom odjelu. Dakle, s jedne strane imamo ljekara koji je preopterećen, s druge roditelje koji sa malom bolesnom djecom moraju čekati pregled u čekaonici sa drugom bolesnom djecom. Kako je moguće da građanin uredno plaća zdravstveno osiguranje, a onda zbog nedostatka kadra i ne samo toga, zbog nedostatka opreme ili nekih termina mora ponovno plaćati zdravstvenu uslugu u privatnom sektoru, i šta je potrebno promijeniti da zdravstveno osiguranje ne bude samo pravo na zdravstvenu zaštitu na papiru, nego da pacijent u Bosanskoj Krupi, Bihaću ili evo Velikoj Kladuši može dobiti pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu. Odgovor na to pitanje prvo će nam ponuditi gospodin Purić.
1: Da, pa kroz prethodno pitanje smo se zapravo i dotaknuli najvećim dijelom i rješenja za ove probleme. Dakle, tu je potrebna ozbiljna reforma, tu je potrebna harmonizacija plaća, tu je potrebno povećavanje standarda zdravstvenih radnika, potrebno je privući zdravstvene radnike kroz nekoliko mjera. Spomenuli smo i specijalizacije i subspecijalizacije i stipendiranje naših studenata medicine, dakle, ali ono također što zaboravljamo, a ja dolazim sa tog nivoa, sa federalnog nivoa vlasti, da je nadležnost nad zdravstvom također podijeljena između kantonalnog i federalnog nivoa vlasti. Upravo ste kada kažete da građani plaćaju zdravstveno osiguranje, odnosno izdvajaju od svojih doprinosa 10,2%, to je negdje sada preko 230 miliona koji ide u budžet federacije za fond solidarnosti, iz kojeg bi se trebalo finansirati sve ona najteža oboljenja i programi fonda solidarnosti, 4 ili 5 programa. Međutim,

0: Tim šta mi imamo, imamo liste čekanja i dalje. Dakle, liste čekanja Fonda solidarnosti, ljudi nekad zovu i liste smrti, jer nažalost to su liste čekanja najtežih oboljenja i ljudi ponekad i ne mogu dočekati lijek, pa traže da idu da se liječe ili vani ili nažalost da vrši sa najgorim ishodom. A o čemu se radi? Isto onoliko koliko izdvajaju građani kroz svoje doprinose, toliko bi federacija trebala izdvajati u toj mjeri, tako zakon kaže, iz budžeta. Nikad do sada nismo imali da je to tako. Mi smo zatekli na početku mandata federalnog 30 miliona, je bilo od tada 180 recimo potrebnih. Sada smo došli do 100 miliona, dakle povećalo su se značajno, ali to je i dalje nedovoljno i ono na što ja mogu biti na neki način, neću reći ponosan, ali mi je drago da sam u tome učestvovao sam u izradi zakona, za izmjene i dopune zakona igrama na sreću. Vi znate da je 2 milijarde maraka je promet od prilike blizu kladionica u Federaciji Bosne i Hercegovine, od toga samo 30 miliona završi u federalnom budžetu. Mi smo kroz izmjene predvidjeli snažnije oporezivanje, 10% od ukupnog prometa da završi u federalnom budžetu, to bi bilo 200 miliona i to su taman ta nedostajuća sredstva za Fond solidarnosti. U prvom redu da zatvorimo liste čekanja, to će možda trajati godinu, dvije, tri dok se ne zatvore. Nakon toga se taj novac može preusmjeriti u nekoliko programa. Mi smo naveli u našem prijedlogu zakona 7 programa, od toga značajan dio njih je finansiranje liječenja najtežih oboljenja, nabavka medicinske opreme za kliničke centre i kantonalne bolnice u svim kantonima u federaciji, kao i programi liječenja, prevencije, ovisnosti itd. itd. Ali dakle, to je jedno od rješenja kada govorimo i o ovom federalnom nivou, a ja se moram njega dotaknuti jer sam i zastupnik na federalnom nivou i kandidat na ovim izborima za parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Hvala gospodine Purić. Gospodine Teržić, isto pitanje za vas, kako obezbijediti pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu u javnim ustanovama, evo, svim na području Unsko-sanskog kantona, Federacije pa i Bosne i Hercegovine? Izvolite.
2: Gledajte, Zavod zdravstvenog osiguranja troši enormno velike sredstva na liječenje naših pacijenata van kantona. Znači, prije svega mi gubimo veliki broj para, znači novca, prema Sarajevskom, Tuzlanskom kantonu. Zašto? Zato što nemamo trenutno mi ovdje u našem jednu jaku regionalnu bolnicu, odnosno bar ili klinički centar. Mi smo imali, ja sam dok sam bio i direktor, mi smo bila jedna od vlade kantona prijedlog da se ovdje otvori centar za invazivnu kardiologiju, radioterapija. Znači, mi prije svega moramo, znači, poduzeti, ja kažem, evo, mi nažalost od federacije još nikad nismo dobili, ne znam ništa para u vezi te kantonalne bolnice, a taj je projekat već bio i završen i oni su već pokušavali su, bio je čak i neki idejni nacrt, ja sam gledao u skupštini da se počne graditi ta, jer mi moramo napraviti, znači, i radioterapiju, onkološki dobar centar, centar za invazivnu kardiologiju, što je vrlo bitno. Jer kad pogledate sada, kad vratite sliku, koliko para mi dajemo samo za te kardiološke bolesnike, za onkološke bolesnike. I mi već tu gubimo novac. Znači, nama je najbitnija stvar tu napraviti u našoj tu. Ovo, isto što kažem, to je kap vode u moru. Što se tiče ovoga za Fond solidarnosti, stanovništva je sve više i više starijih stanovništva. Dolaze uvijek novi i novi koji oboljeli. Jednostavno, mi ćemo pokriti taj dio od 100 miliona, jedan dio, ali opet ćemo dobiti novu dvostruko veći broj pacijenata, jer to je svaki godine povećava se taj broj. Zašto? Zato što prije svega naši pacijenti dovodimo i u pitanje sa tim, jer nemamo pravu uslugu na kantonu. Znači, nama je najbitnija ovdje usluga ta. Kardiocentar, to je invazivni kardiocentar koji mora biti od vitalnog značaja ali i da imamo pomoć od federacije i za radioterapiju, to je znači za zračenje pacijenata, onkoloških pacijenata. Mi to trenutno nemamo i dajemo velike sume novca tamo. A da ne govorimo i drugu dijagnostiku koju radimo u centrima Mostar, Tuzla i Sarajevo.
1: Hvala gospodine Purić, javili ste se za repliku, dopunu.
0: Replika je, dakle, vjerujem da federacija može više pomoći. Ovaj naš zakon je jedan od načina. Ja se nadam da će on biti usvojen početkom narednog mandata. On je prošao svu fazu, komisijsku fazu i dobio je mišljenje vlade. Ipak 200 miliona maraka nije beznačajan novac ako bismo usmjerili u zdravstvo. Time bismo mogli pomoći i značajnije kantonima. Bilo je pomoć kroz zakon o konsolidaciji zdravstvenog

0: sektora, odnosno zdravstvenih ustanova, to je baš bila tema na debati u Bihaću. Nažalost, ispostavilo se koliko god je uloženo u konsolidaciju dugova kantonalne bolnice, spominjalo se 30 miliona maraka kroz zadnjih, recimo, da li 7 ili 10 godina, na kraju opet je 10 miliona duga, kako sam čuo prema podacima s te debate. I još jedan onaj dodatni problem, od 2022. naš, odnosno od korone, naš kanton dobija, do tada nije bilo tih 200 miliona za kantone, 23 miliona maraka dobija Unsko-sanski kanton svaki godin od federacije, povećanjem pondera, odnosno smanjenjem pondera za kanton Sarajevo, dodatni 10 i svake godine dodatni 30 miliona maraka mi nismo usmjerili nigdje, nego trošimo na plate administracije i političara u Unsko-sanskom kantonu.
1: Hvala. Gospodin Terzić, želite li dopunu?
2: Nažalost, ja sam bio na jednom sastanku gdje je došao i federalni ministar zdravstva i mi smo sjedili tu, on je rekao nama u jednoj, to je prije jedno 3-4 mjeseca, pola godine uzet ćemo tako, vi ćete dobiti, gdje napišite šta vam treba svim ustanovama, to niče federacije će dati sanitetska vozila, daće vam ultrazvučne aparate, šta vam treba tu. Međutim, mi smo to sve popisali, sve smo poslali, međutim, nikad ništa nismo dobili. Ja kažem, daj Bože da opet 200 miliona ide na 10 kantona, pa se opet ti koje bliže i kako oni to dijele, ja ne znam. Daj Bože da mi vidimo nešto od tih para, i što kažete, i to ako dođe, opet ide gdje su neki gubici. Jednostavno, sva ta sredstva koja dođu, jednostavno mi moramo imati politiku bolju, to je politiku nas, naših ljudi koji su u federalnom parlamentu, da oni zajednički traže, odnosno iz federacije, da dolaze sredstva ovdje za bilo šta, ne samo za zdravstvo, za privredu, bilo šta. Uglavnom, najbitnija je stvar tu...
1: Završavajte mi se, pomožete.
2: To je
1: možete
2: da imamo. Eto.
1: Gospodine Purić, javili ste se.
0: Samo još, dakle, dopuno precizni su podaci. Oko 23 miliona maraka od korone na ovamo Unsko-sanski kanton dobija. Prvi godina je to bilo kao pomoć zbog pandemije. Nakon toga, naravno, prošla je pandemija, ostao je taj i dalje grant u federalnom budžetu. Svake godine dobijamo 23 miliona, sad je ova federacija praktično novca koji Unsko-sanski kanton može uložiti gdje god hoće, nije ničim uvjetovan. I drugo, smanjenjem 2022. smanjen ponder, onaj famozni ponder 2 za kanton Sarajevo. Kanton Sarajevo tada dobio 500 miliona maraka manje nego što je dobijao do tada, a to je podijeljeno na ove kantone. Otprilike to izađe oko 10 miliona maraka za Unsko-sanski kanton godišnje od tada. Znači, sa ova 23 i ti 10, preko 30 miliona Unsko-sanski kanton dobije s nivova federacije, što prije korone nije dobijao. A gdje je uložio taj novac? U obrazovanje, nažalost, nismo uložili jer ne vidimo nikakav napredak ovdje.
1: Gospodine Terzić,
2: iskreno, kao direktor Doma zdravlja, nisam nikad vidio da neki napredak u odnosu da smo mi dobili nešto do tih para. Gdje završi to, mi stvarno ne znamo. Ali, znači, kantonalna, to opet vraćamo, znači da moramo imati pravog premijera, prave ministre koji će znati da kako da rukovode sa tim parama. Jer jednostavno to dođe u vladu i gdje završe, nisu namjenska sredstva. Ja mislim, ako ide sa federacije, da bi trebalo biti namjenska sredstva za izgradnju nečeg. Znači, to je, ako je centar za invazivnu kardiologiju, hajmo ga praviti, ali da budu namjenska sredstva za to. Jednostavno, dođu u vladu i tu se izgubi.
1: Hvala vam.
3: Izbori 2026. Debatne emisije.
1: I polako smo došli do posljednjih pitanja za naše današnje sagovornike, a govorimo o zapošljavanju. Zapošljavanje u javnom sektoru već godinama prati sumnja u politički utjecaj, od tvrdnji da se konkursi prilagođavaju određenim kandidatima do poništavanja konkursa, situacija u kojima prvorangirani kandidat na kraju ipak ne bude izabran ili u kojima usmeni ispit postaje prostor za odbijanje kandidata koji je prethodno najbolje rangiran. U dijelu javnog sektora, bar kada govorimo o federaciji, procedura zapošljavanja je formalizirana i uloga Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine trebala bi smanjiti prostor za politički utjecaj. Međutim, veliki dio zaposlenih u javnom sektoru čine namještenici, prosvjetni radnici, zaposleni u raznim javnim ustanovama, preduzećima i različitim službama na koje se isti mehanizmi ne primjenjuju na isti način. Da li bi i, recimo, nezavisne konkursne komisije ili centralizirani sistem testiranja i rangiranja mogli biti rješenje za zapošljavanje u javnom sektoru uopće, koje konkretne zakonske mehanizme možemo uvesti kako bi se spriječio politički ili bilo koji drugi nedopušteni utjecaj na zapošljavanje?

0: zapošljavanja u javnom sektoru i osiguralo da se ljudi zapošljavaju prema znanju, kvalifikacijama i prethodnim rezultatima. Gospodine Purić.
1: Hvala vam. Jedno od stvarno teških oblasti, odnosno teških pitanja na koja nema tako jednostavnog odgovora, da budem iskren. Zbog čega to kažem kada kažete nezavisne komisije? Ja mislim da ne postoji nezavisan čovjek, odnosno ne postoji barem u javnom sektoru kod nas, s obzirom da se godinama zapošljavalo na taj način, jako je teško doći do i pronaći uopšte sistem kako na taj način učiniti, jedino možda uz pomoć ove umjetne inteligencije i maksimalne digitalizacije procesa. Ali tu bi mi našli načine kako izbjeći sistem. Ono što nam je potrebno, ja bih ovdje bio radikalan, dotaknut ću se malo i federalno gore nivoa, šta se može, nama trebaju snažni antikorupcijski zakon. Dakle, korupcija je ovdje izvor svega, političko pogodovanje, politička trgovina i korupcija. Stvarno nam treba i reforma tamo gdje se korupcija može suzbiti, a to je kroz pravosuđe. Nama trebaju hrabri tužioci, trebaju nam slučajevi presuda visoke korupcije. Nažalost, i kada ih imamo, onda se ti ljudi prave heroji, bude da su oni osuđeni zbog toga što su pripadnici ovog ili onog naroda, a ne zato što su uhvaćeni u korupciji. Ja uvijek vjerujem pravosudnim institucijama, a kada izgubim povjerenje u pravosudne institucije, onda više neću vjerovati u državu. Nadam se da se to neće desiti, jer je to temelj države. Treba nam to. Ovaj mandat na nivou federacije jeste osnovan nakon sa 10 godina zakašnjenja, ovaj poskok koji već pokazuje određene rezultate i što se kaže hapsi ili provodi istrage protiv određenih ljudi iz vlasti. Ja mislim da je to dobro. Da treba jednako, odnosno u onoj mjeri u kojoj to jeste zastupljeno, bez obzira na stranačku poziciju, bez obzira na pozicijono opozicijono opredjeljenje i poziciju, protiv svih jednako rati. Ja se nadam da će poskok polučiti ozbiljne rezultate, kako naravno da i tu treba vremena da se sistem uspostavi, tek je počelo, ali nam tu, dakle, to nam je prvi korak da suzbijemo korupciju unutar javnog sektora. Na nivou federacije mi moramo donijeti zakon o sprečavanju sukoba interesa. Ja sam jedan od 13 predlagača tog zakona i 7 različitih stranaka. Početkom ove godine smo predložili mi zastupnici zakon, to je trebalo uraditi ministarstvo pravda.

0: to uradili. Od 2013. se ne primjenjuje taj zakon, od 2013. ponavljam, i on je dobio, zahvaljujući ovom našem prijedlogu, iz 7 različitih partija dobije pozitivno mišljenje vlade. Ako bude koja redovna sjednica do kraja ovog mandata, mislim da će biti usvojen, a ako ne bude, nadam se na početku idućeg.
1: Hvala gospodine Terzić, isto pitanje i za vas. Koje konkretne zakonske mehanizme uvesti kako bi se spriječio bilo kakav utjecaj, bilo politički ili neki drugi, na zapošljavanje u javnom sektoru? Tri minute.
2: Gledajte, ja kad sam nešto tražio, sam nekakve nešto podatak, i onda sam vidio da zaposleni u Unsko-sanskom kantonu je tek petina. Kaže da smo najgori kanton, da je broj nezaposleni, znači, do 26.000, 25.500, do 26.000. Kako može to? Jednostavno je, imamo tu jednostavno pojačati inspekcijski nadzor nad svim tim konkursima koji se izvode. Druga stvar, što je vrlo bitna stvar, ispitivanje diploma. Znači, da vidimo da li ste diploma s kojeg fakulteta, ne može doći iz Sazina neka diploma i konkuriše zajedno sa čovjekom koji je završio na fakultetu Sarajevo. I dođe se tu i onda ga neko politički što ga gura, jednostavno dođe i on, kako se naštima, šta se tamo vamo, on prođe. Ili na Ljusni završi fakultet i u Tuzli fakultet. Znači, mi moramo tražiti mehanizme da se pokrene to sudstvo. Evo, na primjer, imamo slučaj gore u Cazinu gdje se ispituju diplome, sudstvo to ne znam koliko godina traje, još te diplome nikad, još dosta ti ljudi radi u svim oblastima. Ali, jednostavno, zašto to ne ubrza? Zašto to ne riješi više da se zna? Jer, pazite, pogubno je da ti ljudi sa takvim diploma koji nemaju završene, koji su za 2 dana završili fakultet, dođu i rade u tim ustanovama. Kakav je to kvalitet tog rada kod tih ljudi? Znači, mora sudstvo, tužilaštvo, a prije svega inspekcija, inspekcijski nadzor da se pojača i da bude tu rigorozan po pitanju toga. I ubrzati jednostavno sve te, i te sudske procese, i to da se zna koje su legalne diplome i koje nisu. Evo, ja sam bio slučaj kao direktor doma zdravlja, meni se javlja momak iz... završio medicinski fakultet u Tuzli. Ja onda poslije toga tražim, rekao, dajte mi, izvinite, imate li licencu? Meni javlja ova liječnička komora, kaže, te licence nema za taj fakultet. I dan, evo, sad je upravo taj jedan fakultet koji nema, jednostavno nije dobio licencu. A momak je završio fakultet. Ali mora, znači, institucije stati da se stane tim takvim ljudima i takvim diplomama.
1: Hvala, gospodine Purić, želite li nešto dodati?
0: Pa, kratka dopuna, dakle, složio bi se, ovdje nama treba je ozbiljna revizija diploma, ona je pokušana nekoliko puta s tom revizijom, ali unutar sistema vi imate strašan otpor. Evo, zadnji i posljednji od tih otpora, da agencija, državna agencija za zaštitu ličnih podataka, kaže to je narušavanje ličnih podataka i na neki način su stopirali takvu provjeru diploma u kantonu Sarajevo, što je nevjerovatno. Imate tu otpor, imate ovaj otpor u samom sistemu pravosuđa, ja ću ga nazvati otporom jer ne znam kako drugačije da nazovem. Evo, slučaj Unsko-sanski šuma, čini mi se suđenje za korupciju tu da traje 10 godina, na kraju će, ako već nije palo, a mislim da je palo sve zbog nezakonito prikupljenih dokaza. 10 godina traje suđenje i na kraju padne zbog nezakonito prikupljenih dokaza.
1: Hvala, gospodine Terzić.
2: Pa ja se isto nadovezao na kolegu, to je tačno tako. Mi, jednostavno, naše glavne, možemo reći, ti giganti kao što su Unsko-sanske šume, kao što je elektroprivreda, kao što je zdravstveni sektor i to, jednostavno to su, znači, poligoni za neke politike i političke stranke koje jednostavno gledaju da ubace što veći broj, pa ja ne znam Unsko-sanskim šumom već koliko ljudi radi, koliko ne radi, u stvari to je samo enormno broj koji se trpa. E sad, da li se to izmišljaju radna mjesta? Kako se izmišljaju? Po četvoro i troje, četvoro sjedi tu, sjedi u zavodu, istom tom. I ona je za ono, ona je za ono. I nema produktivnosti rada tu, nema kvaliteta. Jednostavno, šta se dešava? Dešava se da ljudi, naši ljudi koji mladi završaju fakultet, dođu tu, ljudi završenim diplomom preko noći, jednostavno dođu, konkurišu, dobiju posao, a ostane i ta jednostavno mlada osoba napušta našu zemlju zbog toga što ne može dobiti posao.
1: Hvala.
3: Izbori 2026. Debatne emisije.
1: Poštovani slušaoci, slušate izborni program Radija Bosanska Krupa. Nastavljamo i danas sa dijaloškim emisijom, odnosno privodimo je već kraju. U trećem, ujedno i zadnjem dijelu naše emisije, ostalo je da nam gosti u studiju iznesu i svoj zaključak na temu javni sektor. onom svemu što

0: danas govorili, da sažmemo, imaju za to i po jednu minutu, po žrijebu, naša stranka prva odgovara, odnosno zaključuje. Gospodine Purić, izvolite.
1: Jedan minut je malo za bilo kakav zaključak. Dakle, poštovani građani Bosanske Krupe, vi sve ovo što smo govorili vrlo dobro znate, znate kakva nam je situacija u javnom sektoru. Ostalo je još 7 dana ove kampanje, nadam se da ste proučili programe svih stranaka, nadam se da ste proučili kandidate svih stranaka. Naša stranka nema onih koji su bili u vlasti u protekla 2 mandata, dakle nismo nikad imali ministra, nismo nikad bili dio niti jedne vlade. Imamo svježe ljude koji su spremni sve ovo o čemu smo govorili u javnom sektoru, o potrebnim reformama u javnom sektoru, da provedu u djelo u onom obimu koliko im vi date povjerenja 4.10.
0: Hvala. Naredno zaključak donosi gospodin Zlatan Terzić iz stranke Demokratske akcije. Gospodine Terzić.
2: Pa želim da kažem građanima da su bili svjedoci kada je stranka Demokratske akcije u opoziciji. Znači, kada se ne pitamo ni na federalnom nivou, ni na kantonalnom nivou, šta se dešava u državi i kakva je situacija. Vidimo sve da nam je federacija prezadužena, da se jednostavno gubi kompas kod tih vladajućih struktura na federalnom nivou, da smo jednostavno, gledajući nas kao posebno Unsko-sanski kanton, da smo na zadnjem mjestu, to nam govori sve. Znači, da se mora biti jedna jaka stranka na čelu svega ovoga, koja zna da vodi državu, koja je vodila državu, i zbog toga apeliram na građane da dobro razmisli i da daju glas stranci Demokratske akcije na svim nivoima.
3: Izbori 2026. Debatne emisije.
0: Poštovani slušalci, toliko za danas. Na temu javni sektor danas smo razgovarali sa predstavnicima naše stranke, konkretno gospodinom Amirom Purićem, nosiocem liste ovog političkog subjekta za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, i gospodinom Zlatanom Terzićem, kandidatom za Skupštinu Unsko-sanskog kantona ispred stranke Demokratske akcije. Našim gostima se zahvaljujem, a sa dijaloškim emisijama nastavljamo i sutra 26. septembra od 15.30, kada na istu temu razgovaramo sa predstavnicima SBB BiH Fahrudin Radončić i DNZ Krajiška stranka. Budite sa nama, za danas toliko. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
3: Izbori 2026. Debatne emisije. Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Jesen je stigla i vrijeme je za nove jesenske kombinacije i modne favorite. U Hari i trgovini Bosanska Krupa očekuje vas cijene koje se ne propuštaju. Iskoristite odličnu priliku za kupovinu u ponedjeljak 28. septembra kad smo pripremili za vas Shopping Day, gdje vas čeka čak 30% popusta na odjeću i obuću te 20% na sam ostali asortiman. Iz ponude za vas izdvajamo dječji komplet 6 maraka, dječje gumene čizme 11,90, dječji prsluk 4,20, ženski komplet 8,40, ženske hlače 7 maraka, ženski šal 4 marke, zavisa metar 4 marke 80 feninga, jastučnica marku 60, mušema metar 3 marke 20, blender 12 maraka. Ponedjeljak 28. septembar, Shopping Day. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Poziv na predizborni skup SDA Bosne i Hercegovine. Gradski odbor SDA Bosanska Krupa poziva građane na predizborni skup koji će se održati u nedjelju 27. septembra 2026. godine u Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi sa početkom od 19 sati. Na skupu će biti predstavljeni kandidati SDA sa područja Unsko-sanskog kantona za predstojeće opće izbore. Gosti skupa bit će i članovi predsjedništva Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Nedjelja, 27. septembar od 19 sati, Velika sala Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Gradski odbor SDA Bosanska Krupa. Izbori 2026. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Koalicija Narod i pravda i Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine poziva vas na predstavljanje kandidata. Subota, 26. septembar od 20 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Predstavit ćemo naše kandidate, naš program i planove za budućnost naše zajednice te razgovarati sa građanima o pitanjima koja su od značaja za sve nas. Dođite da se upoznamo, razgovaramo i zajedno čujemo planove za našu Bosansku Krupu. Koalicija Narod i pravda, Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine, domovinu gradimo djelima. Vidimo se u subotu 26. septembra od 20 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Izbori 2020.

Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Gradski odbor SDP-a BiH Bosanska Krupa poziva sve članove, simpatizere i ostale građane da prisustvuju centralnom predizbornom skupu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine koji će se održati u ponedjeljak 28. septembra od 18 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Prisutima će se u ime domaćina obratiti gradonačelnik Armin Halitović, zatim predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bečirović. Na skupu će se predstaviti svi kandidati SDP-a BiH sa područja Unsko-sanskog kantona. Ponedjeljak, 28. septembar, Dom kulture Bosanska Krupa od 18 sati. Centralni predizborni skup SDP BiH Bosanska Krupa. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Izbori 2026. Politički marketing.

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka

0: po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Sjeverni Kipar. Biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kirineji uz privatnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrava Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1890 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

Posredno pred ovu konferenciju za novinare stigao je i spisak članova Mirovnog vijeća ispred vlade Unsko-sanskog kantona koji bi u narednom periodu trebali raditi na postizanju dogovora između vlasti i sindikata, a kako bi se izbjegao štrajk. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini poručio je danas u Potočarima da nema mjesta negiranju genocida i zločina protiv čovječnosti, niti veličanju osoba osuđenih za ratne zločine. On je zajedno sa ambasadorima i diplomatskim predstavnicima svih država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini posjetio memorijalni centar Srebrenica Potočari i odao počast žrtvama genocida. Stav Evropske unije je jasan, nema mjesta negiranju genocida i zločina protiv čovječnosti, niti veličanju onih koji su osuđeni za ratne zločine. Presude međunarodnih sudova su činjenice koje se moraju poštovati, poručio je šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini u objavi. Naglasio je da će Evropska unija i njene države članice nastaviti čvrsto stajati uz žrtve i preživjele te ostati posvećene istini, pravdi i očuvanju sjećanja na više od 8.000 muškaraca i dječaka ubijenih u julu 1995. godine. Takav stav u skladu je i sa nedavnim zvaničnim izjavama Evropske unije u kojima se navodi da negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca nisu u skladu sa temeljnim evropskim vrijednostima i da im nema mjesta ni u Evropskoj uniji, niti u državama kandidatima, prenosi FENA. Uvođenje trajne saobraćajne dozvole, ukidanje vlasničke dozvole te strožiji kriteriji za obuku vozača i instruktora. Od naredne godine dio su paketa izmjena koje je predstavio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Podsjetio je da je prošle godine na cestama u Bosni i Hercegovini poginulo 285 osoba, dok je 1810 osoba teže, a 9726 lakše povrijeđeno u saobraćajnim nesrećama, ocijenivši da takvi podaci pokazuju potrebu za reformom postojećeg sistema. Naglasio je da će jedan od ključnih principa budućih reformi biti digitalizacija procesa, navodeći kao primjer digitalizaciju kataloga pitanja za vozačke ispite. Govoreći o izmjenama pravilnika za instruktore vožnje, naveo je da će obuka za sticanje zvanja instruktora biti povećana sa 45 na 300 časova, dok će postojeći instruktori zadržati stečena prava. Dodao je da se povećavaju i kriteriji za predavače u procesu osposobljavanja vozača, uključujući obrazovne zahtjeve i obim obuke, koji će biti povećan sa 10 na 50, odnosno u pojedinim slučajevima na 55 časova. Posebno važnim ocijenio je novi pravilnik o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozače motornih vozila. Govoreći o registraciji vozila, ministar je kazao da će novi pravilnik biti usmjeren na potrebe građana u smanjenje potrebne dokumentacije. Generalni direktor kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kazao je na preskonferenciji da pacijenti mogu biti sigurni da klinički centar Univerziteta u Sarajevu normalno funkcionira i da će im biti pružene sve potrebne zdravstvene usluge, naglasivši da ta ustanova bilježi rast broja hospitaliziranih pacijenata i nastavlja ulagati u stručni kadar. Kazao je da je konferencija za novinare organizirana nakon više upita građana i pacijenata o sigurnosti liječenja u kliniku.

kliničkom centru, kao i o dostupnosti specijalističkog i subspecijalističkog kadra, posebno u oblasti pedijatrije. Govoreći o ulaganju u kadar, naveo je da klinički centar Univerziteta u Sarajevu trenutno ima 251 specijalizanta koji bi po završetku specijalizacije trebali nastaviti raditi kao specijalisti u toj zdravstvenoj ustanovi. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine sastao se sa ministrom vanjskih poslova Republike Turske, a tokom sastanka potvrđeni su izuzetno dobri i prijateljski odnosi Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Sagovornici su kazali da između dvije zemlje ne postoje otvorena bilateralna pitanja, te izrazili opredjeljenost za nastavak redovnog političkog dijaloga i konsultacija na svim nivoima. Razmijenili su mišljenja o aktuelnim regionalnim i međunarodnim pitanjima sa posebnim osvrtom na sigurnosne izazove i procese evropskih integracija na Zapadnom Balkanu, navodi se u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine zahvalio je Republici Turskoj na kontinuiranoj i nedvosmislenoj podršci suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine, kao i njenoj ulozi u očuvanju mira i stabilnosti u regionu, prenosi FENA. Region. Vlada Crne Gore usvojila je informaciju o potrebi otkazivanja sporazuma kojima je reguliran bezvizni režim sa Rusijom, Bjelorusijom i Turskom. Slovenska vlada potvrdila je u četvrtak prilog izmjena zakona o organizaciji i finansiranju odgoja i obrazovanja, te ga uputila u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Prilog predviđa smanjenje broja predstavnika zaposlenika u upravnim vijećima javnih vrtića i škola, što predstavlja prvi korak obuhvatne reforme obrazovnog sistema. Prema novom modelu, osnivač, zaposlenici i roditelji će imati po tri predstavnika u vijećima javnih vrtića i osnovnih škola, čime se broj predstavnika radnika smanjuje sa dosadašnjih 5 na 3. Sa predloženim izmjenama se ne slaže Sindikat odgoja, obrazovanja, nauke i kulture Slovenije, iz kojeg upozoravaju da će smanjenje broja predstavnika zaposlenika povećati utjecaj politike na lokalnoj i državnoj razini, kao i utjecaj roditelja pri imenovanju direktora. Reforma među ostalim predviđa ukidanje 9-godišnjeg i povratak na 8-godišnje osnovnoškolsko obrazovanje, prenosi FENA. Svijet. Cijene turističkih paket aranžmana u Evropskoj uniji u augustu 2026. godine bile su 3% više nego u istom mjesecu prošle godine, što odgovara ukupnoj stopi inflacije u Evropskoj uniji. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će protiv Poljske odigrati prvi meč nove sezone Lige nacija. Susret počinje u 20 sati i 45 minuta. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska grupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

septembra u Bosni prije podne umjereno do pritežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

0: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušalci, pratite 22. izdanje emisije Izborna hronika koja se realizira u sklopu izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
0: Izbori 2026.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost političke organizacije građana Naša stranka. U saopćenju stoji: Zlatko Pajazetović, nakon 18 godina, vrijeme je za ozbiljnu sportsku priliku u Unsko-sanskom kantonu. Večeras će Bosanci i Hercegovci sa ponosom pratiti prvu od predstojeće 4 utakmice naše reprezentacije u Ligi nacija. U narednih 10 dana još 3 puta osjetit ćemo ono zajedništvo koje nam omogućavaju naši najbolji ambasadori, Zmajevi. Istovremeno moramo biti svjesni porazne činjenice da Unsko-sanski kanton već 18 godina nema klub u najvišem rangu bosansko-hercegovačkog nogometa. Za krajinu koja ima bogatu sportsku tradiciju, brojne talente i veliki broj ljubitelja nogometa, to je podatak koji mora zabrinuti. Problem nije samo u klubovima, godinama nedostaju ozbiljna ulaganja u sportsku infrastrukturu, omladinske pogone i stabilne modele finansiranja. Klubovi se prečesto oslanjuju na entuzijazam pojedinaca i kratkoročna rješenja. Institucije zato moraju preuzeti aktivniju ulogu. Ne treba očekivati da budžeti u potpunosti finansiraju profesionalne klubove, ali jeste obaveza vlasti da stvori uslove za razvoj sporta, od kvalitetnih stadiona i pomoćnih terena do podrške omladinskim školama, transparentnog finansiranja i dugoročne strategije razvoja sporta. Nakon 18 godina više nije dovoljno govoriti o talentu i tradiciji. Ako želimo krajiški klub u vrhu BH nogometa, moramo stvoriti uslove da taj talent dobije priliku, ističe Zlatko Pajazetović, kandidat Naše stranke za skupštinu Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je da vlast sport prestane posmatrati kao trošak, a počne ga tretirati kao dugoročnu investiciju u mlade, zdravlje, promociju i budućnost Unsko-sanskog kantona. Živimo slobodno znači imati priliku da talent razvijamo kod kuće, poručuju iz Naše stranke.
0: Izbori 2026.
1: Saopćenje za javnost stiglo je iz gradske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Bosanska Krupa. U saopćenju stoji: Dragi ljudi, svaka kampanja dođe u naselje, obeća put, vodu i rasvjetu, napravi nekoliko fotografija i ode. Mi ne dolazimo da obećamo asfalt bez roka, dolazimo da kažemo šta se prvo radi, ko to vodi, odakle novac dolazi i kada vi provjeravate rezultat. U prvih 100 dana napravit ćemo javnu mapu problema, ne iz kancelarije, nego zajedno sa ljudima. Koja ulica nema vodu, gdje dijete prelazi opasan put, koji zaseok nema prijevoz, gdje puca cijev svake zime, gdje prijeti bujica ili požar, gdje stoji prazna učionica koja može postati boravak ili vrtić, gdje proizvođač nema put do otkupa. Zatim biramo 3 prioriteta za svako naselje: jedan komunalni, voda, put, rasvjeta ili kanalizacija, jedan porodični, vrtić, boravak, školska ruta, sport ili mobilna zdravstvena usluga, i jedan razvojni, posao, otkup, turizam, obrt ili poslovna zona. I svaka 3 mjeseca vraćamo se sa računom. Ne da vi pitate nas gdje smo, mi dolazimo da kažemo šta smo uradili i šta kasni. Mjesto iz kojeg ste vi ne smije biti zaboravljeno mjesto. Svako naselje je dio krajine i svaka porodica ima pravo na isti ozbiljan odnos vlasti. Jedna država, jedan tim.
0: Izbori 2026.
1: Saopćenje za javnost u redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je iz DNZ-a BiH Krajiške stranke. U saopćenju se navodi: Zdravlje bez nepotrebnog čekanja. Zdravstvena zaštita mora biti dostupna onda kada je čovjeku potrebna. Preduge liste čekanja, otežan pristup uslugama i nedovoljna podrška ranjivim kategorijama problemi su koje DNZ BiH Krajiška stranka želi rješavati konkretnim mjerama. 7. strateški prioritet našeg izbornog programa predviđa skraćivanje lista čekanja, ulaganje u domove zdravlja, zdravlja, digitalni zdravstveni karton, već u pomoć ranjivim grupama građana, podršku mentalnom zdravlju i program pomoći penzionerima. Posebnu brigu usmjeravamo prema djeci, porodicama i osobama treće životne dobi. Zdravstveni sistem mora biti organiziran oko pacijenta, digitalizacija treba smanjiti administraciju, ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu trebaju približiti uslugu građanima, a jasni ciljevi moraju omogućiti da javnost vidi stvarno smanjenje vremena čekanja. Dostupno zdravstvo i pravedna socijalna zaštita nisu privilegija, oni su osnova sigurnosti svake porodice. DNZ BH će u Skupštini Unsko-sanskog kantona insistirati da se rezultati zdravstvene politike mjere onim što građani zaista osjete, dostupnijom i pravovremenijom uslugom, jer krajina može bolje.
0: Izbori 2026.
1: Saopćenje za javnost stiglo je i od političkog subjekta BH Zeleni. U saopćenju stoji: BH Zeleni kao prioritet imaju zalaganje za odgovornu i transparentnu vlast, ekologiju i socijalnu pravdu. To su ciljevi za koje se zalažu BH Zeleni. Građani znaju da su BH Zeleni najkonkretniji i najjasniji kada je u pitanju socijalna pravda. BH Zeleni imaju jasnu i konkretnu politiku. Naši penzioneri su izgradili ovu zemlju, a danas žive na rubu siromaštva. Zalažemo se za pravedno usklađivanje penzija sa rastom troškova života. Upravo zbog toga smatramo da osobe sa invaliditetom ne smiju biti na margini društva. Uklanjamo arhitektonske barijere i garantujemo inkluziju u obrazovanju i zapošljavanju. Poštovani i dragi građani, BH Zeleni vam se stavljaju na raspolaganje da zajedno gradimo dobro za sviju. Budimo jedno da bi nam bilo svima bolje. Birajmo BH Zelene u oktobru.
0: Izbori 2026.

nalažem. Ima ona malo više od 52-3 kilo. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

ove noći. Moj grad gubi san, čuvaj miris svoju kosi.

Oči, moj grad gubi sjaj, al nije tuga sve što vidiš, topla je noć.

teži istina, a duša zaspala, a duša

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Uvođenje trajne saobraćajne dozvole, ukidanje vlasničke dozvole, te strožiji kriteriji za obuku vozača i instruktora. Od naredne godine dio su paketa izmjena koje je predstavio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Podsjetio je da je prošle godine na cestama u Bosni i Hercegovini poginulo 285 osoba, dok je 1810 osoba teže, a 9726 lakše povrijeđeno u saobraćajnim nesrećama, ocijenivši da takvi podaci pokazuju potrebu za reformom postojećeg sistema. Naglasio je da će jedan od ključnih principa budućih reformi biti digitalizacija procesa, navodeći kao primjer digitalizaciju kataloga pitanja za vozačke ispite. Govoreći o izmjenama pravilnika za instruktore vožnje, naveo je da će obuka za sticanje zvanja instruktora biti povećana sa 45 na 300 časova, dok će postojeći instruktori zadržati stečena prava. Dodao je da se povećavaju i kriteriji za predavače u procesu osposobljavanja vozača, uključujući obrazovne zahtjeve i obim obuke, koji će biti povećan sa 10 na 50, odnosno u pojedinim slučajevima na 55 časova. Posebno važnim ocijenio je novi pravilnik o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozače motornih vozila. Govoreći o registraciji vozila, ministar je kazao da će novi pravilnik biti usmjeren na potrebe građana u smanjenje potrebne dokumentacije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine sastao se sa ministrom vanjskih poslova Republike Turske, a tokom sastanka potvrđeni su izuzetno dobri i prijateljski odnosi Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Sagovornici su kazali da između dvije zemlje ne postoje otvorena bilateralna pitanja, te izrazili opredjeljenost za nastavak redovnog političkog dijaloga i konsultacija na svim nivoima. Razmijenili su mišljenja o aktuelnim regionalnim i međunarodnim pitanjima sa posebnim osvrtom na sigurnosne izazove i procese evropskih integracija na Zapadnom Balkanu, navodi se u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine zahvalio je Republici Turskoj na kontinuiranoj i nedvosmislenoj podršci suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine, kao i njenoj ulozi u očuvanju mira i stabilnosti u regionu, prenosi FENA. Region. Slovenska vlada potvrdila je u četvrtak prilog izmjena zakona o organizaciji i finansiranju odgoja i obrazovanja, te ga uputila u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Prilog predviđa smanjenje broja predstavnika zaposlenika u upravnim vijećima javnih vrtića i škola, što predstavlja prvi korak obuhvatne reforme obrazovnog sistema. Prema novom modelu, osnivač, zaposlenici i roditelji će imati po 3 predstavnika u vijećima javnih vrtića i osnovnih škola, čime se broj predstavnika radnika smanjuje sa dosadašnjih 5 na 3. Sa predloženim izmjenama se ne slaže Sindikat odgoja obrazovanja.

Kampanja nauke i kulture Slovenije, iz kojeg upozoravaju da će smanjenje broja predstavnika zaposlenika povećati utjecaj politike na lokalnoj i državnoj razini, kao i utjecaj roditelja pri imenovanju direktora. Reforma među ostalim predviđa ukidanje devetogodišnjeg i povratak na osmogodišnje osnovnoškolsko obrazovanje, prenosi FENA. Svijet. Cijene turističkih paket aranžmana u Evropskoj uniji u augustu 2026. godine bile su 3% više nego u istom mjesecu prošle godine, što odgovara ukupnoj stopi inflacije u Evropskoj uniji. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 26. septembra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, a dnevna od 15 do 20 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Lijep pozdrav!